0: 同汽油平均价格十日已经接近每加仑4.28美元。尽管同日，美国财政部实施了扩大规模后的首次长期国债回购，最终回购约51.9亿美元国债，低于计划的最高规模。美国国债收益率仍然升至多年高位。十年期美国国债收益率随后进一步升至4.95%，创2023年以来最高水平。30年期收益率也升至约5.37%，达到2007年以来高位。期货工具显示，市场对美联储9月加息的押注升至约70%。凤凰卫视刘友明、张兆宇纽约报道。
1: 根据《纽约时报》援引了多名美国现任还有前任官员的消息，在美国对伊朗发动了战争之后，现在美国副总统万斯绕过了国防部，直接在联系前线美军，听取对伊朗的战情评估。报道就指，万斯直接致电给美国驻中东、欧洲的美军部队，要掌握对伊朗战争的真实评估，探讨战争的目标、战术的安全、伤亡的预估，以及伊朗在霍尔木斯海峡的行动、伊朗的应变能力，还有伊朗到底能够承受多大程度的打击等多方议题。此外，美军还必须向万斯通报武器库存情况。此前，美军爱国者导弹数量已经不到100枚，所以这些前线部队当时对万斯说，这样的一个库存量是他们见过的最低的。消息人士更透露指呢，万斯对整体的战略包括取胜前景深感担忧。五角大楼方面就表示，已经在为美国的领导层开通了能够直接对接作战指挥官的渠道，以确保高层能够及时掌握军事行动的相关信息。所以当前的美伊冲突持续，位于霍尔木斯海峡沿岸的伊朗南部地区也不断受到战火的波及。在本月一号，伊朗的霍尔木斯干省希尔克县的库尔斯塔克镇就遭到了袭击，一座通信设施，包括附近一处当时正在进行婚礼的民房都被击中，造成有5人死亡，大约还有7人受伤。而我们驻中东的记者就前往到当地走访遭袭过后的婚礼现场。
2: 这里呢是波斯湾南部的希尔克县的库黑斯塔克镇，在这里呢可以看到的远处的是波斯湾霍尔木兹海峡，那个这地方呢也是非常的重要，尤其是在最近的美伊冲突当中呢，在阿巴斯港附近的沿海的地区呢都遭到了轰炸。在这里的9月1号，在我身后的通信塔呢就遭到了轰炸，以及呢附近的几处民宅。
3: 库赫斯塔克镇人口只有数千人，多数居民以捕鱼为生。9月1日，这里的通信塔遭到袭击，而距离通信塔不远的一处民宅也被击中。当时这里正在举行一场婚礼，记者在现场看到，遭袭民宅部分屋顶已经坍塌，墙壁被熏黑，院子里一处房间里仍散落着婚礼宾客留下的鞋子和物品。当地官员表示，袭击发生时，大批亲友正在新娘家中参加婚礼，事件造成5人死亡，约70人受伤，伤者随后被送往米纳布医院救治。
4: هیچ خطای محاسباتی نبود. چرا فاصله اینجا تا دکل مخابراتی 130 متر بود و این مشخص هست که با هدف و برنامه اینجا هدف قرار گرفته و با هدف احتمالاً رعب و وحشت و نارضایتی توی جامعه دشمن آمریکایی این کار را انجام داده.
3: 新娘的父亲告诉记者，原本持续数天的婚礼最终变成了一场悲剧。房屋受损后，家里的孩子暂时离开，但他们仍准备继续留在这里生活。
5: اتفاق خیلی تلخی بود ما دوست داشتیم که عروسی با شادی تموم بشه ولی متاسفانه برعکس شد و من شرمنده فقط مهمانام شدم.
3: 当地人员还向记者展示了在现场收集到的金属部件，称部分零部件来自美国制造的武器导弹系统。
6: ما در اون شب کل قطعاتی که در واقع از این منطقه چه مناطق مختلفی که در واقع چیز کردیم از شرکت وودوارد آمریکا، از شرکت کمپانی ریتون آمریکا بوده و این قطعی که مشخص هست که مربوط به یکی از در واقع مهمات و تسلیحات آمریکایی هست.
3: 一场原本持续数天的婚礼因为导弹袭击突然中断，半年多来的美伊冲突也正在从军事设施、港口和海上航道进一步波及沿岸居民的日常生活。对于这个家庭来说，婚礼留下的不再只是庆祝的记忆，而是亲友伤亡和被毁的家园。
2: 我们在现在可以看到这个婚礼现场，很多的宾客来到这里啊，这是他们在这里的鞋子。 都散落在当地。那么现

0: 印度企业也是非常积极，看到了中国媒体会主动攀谈，有话要说。
1: We have to lead the evolution of the whole world ecosystem, where China is more advantage in terms of manufacturing and their production capacity. I think India and China should collaborate together and create a benchmark for the evolution of the overall world ecosystem together.
2: China is advanced in technology in every way, and we are also trying to achieve the same. I think the epicenter of AI is now moving from America to East and Asia, China, India, and they are going to control the world. BRICS is an event that could give a message to the Western countries that the South Asian countries are no less anywhere.
3: 印度企业接受采访都说希望与中国加强紧密关系。印度企业希望与中国企业有更多的合作。凤凰卫视、霍伟伟、刘健、侯宇韵，印度新德里报道。
4: 金砖国家领导人峰会召开在即，印度总理莫迪周五在新德里与俄罗斯总统普京举行会谈。印度外交部在会后表示，应普京的邀请，莫迪将赴俄罗斯出席第24次俄印年度峰会，访问日期将在稍后确定。在峰会场地巴拉特会展中心，两国领导人握手致意，这是双方近7第2次会晤。陪同出席的俄方人员包括外长拉夫罗夫和第一副总理曼图罗夫等人。 普京早前乘机抵达印度，展开为期3天的工作访问，并将出席第18届金砖国家领导人峰会。印度外交部在会谈后表示，印度与普京就西亚及黑海地区冲突交换了看法。印方又指，两国领导人同意继续保持接触，致力于进一步加强两国之间特殊的战略伙伴关系。
5: 伊朗总统佩泽西奇扬周五抵达印度新德里出席第18届金砖国家领导人峰会，这是他担任总统之后首次访问印度。当前，美伊冲突持续，霍尔木兹海峡局势紧张，伊朗希望借助金砖平台加强经济合作，并称取更多的外交支持。据伊朗国家电视台11号报道，佩泽西奇扬启程前在机场表示，金砖合作的重要目标之一就是应对单边主义，让各国能够更加独立地发展经济。他表示，本届峰会将重点讨论经济、金融、工业、科技和贸易合作，同时也是伊朗与中国、俄罗斯、印度、巴西等国家领导人直接交流的重要机会。
6: رؤسایی که امکان داره حالا چه به صورت خصوصی چه در اجلاس های عمومی با همدیگه گفتگو داشته باشیم امیدواریم که خداوند کمک بکنه بتونیم دستاوردهای خوبی رو از این سفر داشته باشیم
5: 伊朗2024年正式加入金砖，面对美国长期制裁以及当前持续升级的美伊冲突，佩泽西奇扬表示，希望进一步扩大同金砖国家的贸易、本币结算和金融合作，同时降低对美元体系的依赖。در
6: رابطه با بحث‌های پولی، بانک خاصی در بریکس تشکیل شده، بانک نوین بریکس که سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های مشترک رو بتونن از طریق اون بانک انجام بدن و تلاش بیشتر بر اینه که بتونن بدون وابستگی به دلار کارهایی رو انجام بدن که توسعه منطقه شکل بگیره و این تمامیت خواهی که الان آمریکا و گروه‌های مربوط خودشون دارن تعقیب می‌کنند رو بتونن باش مبارزه بکنن
5: 与此同时，美伊冲突和霍尔木兹海峡也可能成为峰会期间的重要议题。对东道主印度而言，一方面要保持同伊朗的传统合作，另一方面也要顾及同美国以及海湾国家的关系。伊朗能否借助金砖平台获得更多支持，也将成为此次峰会的重要看点。凤凰卫视记者卡木森，德黑兰报道。
4: 稍后还有更多消息，我们一会儿见。